tão sad. Har kare karada. Kitna bada bhaagya hai. Jo baap swayam अपने दाम को जोड़।